0: au la nga wakwangu
1: au wakwangu
0: hiyo la nga nga we baba mungu ya manyene ya sio
1: kwa hiyo wewe wakwangu tumeweka
0: Kata orang, ni awak ni berkena itu mulai sungutan ini pakai. Kata orang, mungkin yang ni mengalui impor ya kulit kuat apa?